My liewe radiovriende, ek groet jou vanmôre hartlik op hierdie nuwe dag. En ek glo met my hele hart dat hierdie dag vir jou goed en baie, baie spesiaal gaan wees. Dit is my voorreg, Steven Enslin, om hier op ons program Dagbreek vandag met jou te kan gesels. En soos wat ek elke oggend sê, ons gesels uit God se woord, ons kuier rondom God se woord en so voel dit vir my, belyn ons vir die dag wat voorlê. Partykeer is jy ingeskakel en dan luister jy na my, ander kere gaan die dag verby. Jy het nie noodwendig hierdie nodig om met jou dag aan te gaan nie, maar wanneer jy luister, hoop ek met my hele hart, my vriend, dat daar vir jou iets in hierdie boodskap sal wees, wat vir jou toch in hierdie dag sal dra. En dat jy iewers in die dag sal stil raak om lang genoeg te besin oor wat jy gehoor het en wat God se Heilige Gees aan jou hart wou aflewer. Dis my gebed vir jou in hierdie dag. Mag het 'n mooi dag wees, mag het 'n besondere geseënde dag wees en mag ek nou maar vir jou sê, ek bid sommer dat die meetsnoere vir jou op die lieflikste, mooiste plekke sal val. Nou ja, vriende, hier in ons omgewing het ons die laaste paar dae behoorlike winde beleef. En as gevolg van hierdie winde het 'n massiewe groot roosuintjieboom hier in ons pastorie erf in die proses omgewaai. En terwyl ek so na hierdie hele situasie kyk, besef ek, dalk is daar vir my 'n boodskap in hierdie hele belewenis. Jy moet nou verstaan, dit het vir my behoorlik soos dood gevoel, toe ek sien hoe hierdie massiewe boom se dik takke deur hierdie wind vermorsel word en hoe hierdie boom uiteindelik op sy sy te lande kom. Maar in hierdie hele gebeure, en dis juist dan nou vanuit hierdie gebeure wat ek vandag met jou wil gesels, liewe radiovriende, toe hierdie boom val, as gevolg van die wind, het ek besef, ek het iets beleef, en dit is dit, die wind het die onsigbare vir my sigbaar gemaak. En dis eintlik maar waaroor ek vandag met jou wil gesels. Ek wil twee tekste gebruik, die een is die baie bekende tekst daar in Psalm 1, en dan nou die eerste 3 verse kan jy gerus gaan lees as jy tyd het vandag. Maar in hierdie psalm, sê die psalmis vir ons, hy is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verdor nie. Ek dink ons almal ken daardie teks. En dan is daar, eintlik as ware wil ek amper sê, 'n interessante kontras met Jeremia 17, verse 7 en 8, waar daar ook van 'n boom gepraat word. En in hierdie gedeelte, Jeremia 17, sê die Bybel, geseend is die man wat op die Here vertrou. Hy sal wees soos 'n boom wat by water geplant is. So, wat vir my duidelik is, die Bybel gebruik eintlik dan nou, maar kan ons sê, die boom as 'n beeld van 'n mens se lewe. En dit gee vir ons eintlik 'n wonderlike sleutel om oor hierdie ervaring van die boom wat deur die wind plat gewaai is hier in ons erf te kan dink en te kan gesels. En die eerste ding wat my opgeval het met hierdie massiewe boom, hoe ons hom gaan wegkry, weet ek nou nog nie, maar wat ek besef het is, 'n boom kan groot wees, massief wees, sterk wees en toch val. En dit is miskien waar ek vandag wil begin. Die boom is nie klein nie. Hy het nie gister daar verskyn nie. Hy staan al vir jare lank in hierdie erf, hier in Vredendal. En ek dink so met die tyd, ek is nou maar 6 jaar hier waar ek die voorreg gehad het om hierdie boom te kan geniet en sy skade weer te kon geniet en daar te sit en die voorlewe te beleef. Besef ek, ons het dit in 'n sekere sin gewoond geraak. Dit was deel van die tuin. En in 'n sekere sin, so in jou gewoond geraak daaraan, het die mens dit amper later nie meer raak gesien nie, nie meer daarna gekyk nie. En toe val hy. En dit herinner ons aan iets baie belangrik. Ek dink, ons moet vandag vir mekaar sê,
Dis wat ek nou maar uit hierdie gebeurtenis uithaal. Ouderdom is nie dieselfde as volwassenheid nie. En grootte is nie dieselfde as stabiliteit nie. Ek wil hê jy moet dit vandag onthou. As jy dalk dit hoor, probeer om dit iewers neer te skryf. Ouderdom is nie dieselfde as volwassenheid nie. En grootte is nie dieselfde as stabiliteit nie. Iemand kan al 40 jaar 'n Christen wees en steeds baie oppervlakkige wortels hê. Iemand kan 'n groot bediening hê, baie mense ken, op 'n verhoog staan, hy kan preek, hy kan sangelei, hy kan besluite neem en tog innerlik nie diep gewortel wees nie. En ek dink dis hoekom Jesus daar in Matteus 7 vers 24 tot 27 vir ons sê, jy kan jou huis op twee maniere bou. Jy kan op die rots bou, of jy kan op die sand bou. Die groot verskil tussen hierdie twee huise, word nie sigbaar wanneer die son skyn nie. Die verskil word sigbaar wanneer die reën geval het, en die water gekom het, en die winde gewaai het. Want dit is vir my een van die groot lesse wat ek uit hierdie hele episode geleer het. Ek dink, 'n storm openbaar dikwels, of nee, 'n mens kan seker sê, 'n storm openbaar altyd die fondament waarop enige huis gebou is. En die vraag, terug by die boom, is nie hoe groot was die boom nie, maar dalk hoe diep is sy wortels. En ek wil hê, jy moet so 'n bietjie daaroor dink, my vriend. Ek dink dis belangrik, ek weet nie hoe oud jy is nie, ek weet nie wie jy is en waar jy vandag na my luister nie, maar ek hoop van harte dat jou wortels diep geanker is en dat jou voete geplant is op die rots Jesus Christus. Net na die breek gesels ek met jou verder oor my belewenis met hierdie pragtige boom wat in ons erf gesneuwel het.